0: سون المودا جبین ہیرانی کہتی ہیں کہ یوں پرانے زمانے میں لوگ ڈرتے تھے جھوٹ بولنے سے کہ یہ گناہ ہوگا آج کل سچ بولنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ نقصان ہوگا کیا بات ہے منجلا وشوکرما
1: سارے لسنرز اور ہماری گرو کو گروار کی بہت بہت شبھ کامنائیں اور شبھ پربھات ٹینشن ڈپریشن بے چینی انسان کو تب ہوتی ہے جب وہ اپنے بارے میں کم اور دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے
0: واقعی منجلا وشوکرما یہی جڑ ہے ہر ٹینشن کی ڈپریشن کی جب دوسروں کے بارے میں آپ زیادہ سوچنے لگو یہ بھی کہ یہ اس نے کیا کر دیا یا کیا کر رہا ہے یا کیا سوچ رہا ہے اچھا سمی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر آپ سے کوئی روٹ جائے تو کیسے آپ نے منانا ہے کچھ لوگ ہیں بیچارے پھول لے کے جاتے ہیں کوئی پرفیوم لے جاتے ہیں لیکن روٹے ہوئے کو منانا پڑتا بنگلہ دیش نے آم بھیجے ہیں کہاں مغربی بنگال ویسٹ بنگال کو مکھیہ منتری کو کیوں سمن کئی برسوں سے دوستی کی یہ ریت چلی آ رہی ہے شیخ حسینہ نے شروع کی تھی کہ بنگلہ دیش سے وہ آم بنگال بھیجا کرتی تھی مگر حال ہی میں بنگلہ دیش اور ویسٹ بنگال میں رشتوں میں تھوڑی کھٹاس آ گئی تھی غیر قانونی امیگرنٹس کی ڈیپورٹیشن کو لے کر تو غصے میں دونوں ممالک تھے کچھ بیانات بھی ایک دوسرے کے خلاف دے رہے تھے لیکن آم کا تحفہ حالات کو کہتے ہیں بہتر کر دے گا آم بہت سویٹ آم ہیں بنگلہ دیش کے اور کشیدگی یعنی ٹینشن کم کرنے کے لیے 100 کلو گرام واہ کیا بات ہے 100 کلو گرام آم اب کیا ہوتا ہے اس کا اثر آموں کا وہ میں آپ کو بتاؤں گی پہلے فرمائش کر لیں پوری

بے انتہا پلین فنی اسٹو ایم کینیس پریمیشن مکس. دس از دا سٹی لائٹس ود وشال. اینڈ ہم بات کریں اباؤٹ گروئنگ اپ ان دا 90s اینڈ دا گیمز دیٹ وی یوز ٹو پلے دین اینڈ آج کل کا زمانہ کیسے بدل گیا ہے. سو ایز 90s کیڈز وی آلسو ہیڈ لوڈنگ اسکرینس. میں فون کی بات نہیں کر رہا, میں کوئی آئی پیڈ کی بات نہیں کر رہا. ہمارا لوڈنگ ایسا ہوتا تھا وچ واز ویری سمپل, دیٹ وی آر ویٹنگ فار اوور فرینڈ ہو از کلائمبنگ اے مینگو ٹری کہ وہ آم توڑے اور ہم کو دے. Waiting for someone to finish being it in hide and seek. Waiting for the ball that landed in a neighbor's compound. ایک ایسا بندہ جاتا تھا جس کو ہم بولتے تھے, ہمارے میں تو اکثر کیا کہتے ہیں, ہم ہی جاتے تھے, میں ہی مارتا تھا اور میں ہی جاتا تھا کہ یار سوری آپ کا کانچ ٹوٹ گیا. بڑے کانچ توڑے ہیں. اینڈ آئی لائک ٹو ٹیک دس اپرچونیٹی ٹو سے ٹو آل دا نیبرز تھینک یو فار الاؤنگ می ٹو بریک یور گلاسز, بیکاز آئی تھنک ہو جاتا ہے. کرکٹ کھیلتے ہیں کبھی کبھی, ہاکی ہم کھیلتے تھے کمپاؤنڈ میں, اینڈ اٹ یوز ٹو ہیپن, بٹ ایوری بڈی واز سو نائس. کبھی کبھی کمپلینس آتی تھی بٹ وی یوز ٹو ہینڈل اٹ. اینڈ ایک ایسا لوڈنگ تھا جہاں پہ وی ور ایکچولی, ایک ایسا یاد ہے جب چل کے جاتے تھے کہیں پہ. آج کل تو یو نو دا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہیز بیکم ویری کنوینئنٹ اینڈ بہت سارے آپشنز مل گئے ہیں. کبھی کبھی ہم لوگ چل کے جاتے تھے اینڈ ایک ایسا دوست ضرور ہوتا تھا جس کے نا شو لیسز کھل جاتے تھے, اینڈ تب بھی وی آر لوڈنگ وی آر ویٹنگ فار دس گائے کہ ہاں بھائی چلو باندھ لو اپنے شو لیس نکلتے ہیں. سو یہ بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں 90s کی اکثر جہاں پہ وین آئی ہیو گرون اپ. اینڈ یو کین شیئر یور تھاٹس ود می ایز ویل. آئی گاٹ ان اے میسج فرام جے شی اینڈ شی گوز آن ٹو سے دی ناٹ ناؤ ڈیز اے لاٹ آف دا چلڈرن ایکچولی جسٹ سٹ ان سائڈ اینڈ پلے گیمز آن لائن اینڈ اور ٹائم واز ڈفرنٹ. ٹوٹلی آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. اینڈ ٹائم رائٹ ناؤ فور دا ٹرانسلیٹ چیلنج. سو آج کی مووی از It released in the year 1994. Ek word ki movie hai Hindi mein. And in English, it sounds like this. Pawn. P-A-W-N. Jab hum chess khelte hain, wo pyada nahi hota. Pyada. So, which is this movie? And this movie released in the year 1994. And it was a very big hit. It stars Sunil Shetty and Akshay Kumar in the lead roles. کون سی مووی ہے یہ؟ یو کین شیئر یور آنسرز ود می آن 0701106106.